نمیش، ایک ایکسٹرا میرٹل افیئر، ایک فلم ایکٹریس کے ساتھ میں، وہ سارے انوبھو کہیں پر میں نے اس کو نچوڑ کر ایک فلم بنائی ارتھ۔

یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ ریاستی وزیر پونگولیٹی سنیواس ریڈی نے کہا ہے کہ اراضی پر عوام کے حقوق کو واضح طور پر درج کرنا اور ان ارکے اراضی حقوق کا تحفظ ریاستی حکومت کا مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں کسی بھی قسم کے خدشات کی ضرورت نہیں ہے۔ ریاست وزیر پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ 2027 میں ہونے والی مردم شماری میں او بی سی کے لیے خصوصی کالم شامل کرتے ہوئے ملک بھر میں ذات پات کی بنیاد پر مردم شماری کروائی جائے۔ ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں عوامی حکومت تقریباً 22,000 کروڑ روپے کی لاگت سے سڑکوں کی تعمیر کروا رہی ہے۔ اور سابق ریاستی وزیر ہریش راؤ نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے دور حکومت میں کسان برقی اور یوریا کے حصول کے لیے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی وزیر پونگولیٹی سنیواس ریڈی نے کہا کہ دلتوں کو اپنی اراضی کے معاملے میں کسی بھی طرح کے خوف یا تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی حکومت دلتوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔ آج جاری کردہ ایک بیان میں ریاستی وزیر نے کہا کہ عوام کے اراضی سے متعلق حقوق کو واضح طور پر درج کرنا اور اراضی کے تنازعات کو حل کرنا اور اراضی کے حقوق کا تحفظ کرنا حکومت کا مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض افراد اپنے شخصی مفادات کے لیے دلتوں کو اراضی کے معاملے پر مشتعل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ریاستی وزیر نے دلتوں کو ایسے گمراہ کن حربوں سے محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ 2027 میں ہونے والی مردم شماری میں او بی سی کے لیے خصوصی کالم شامل کرتے ہوئے ملک بھر میں ذات پات کی بنیاد پر مردم شماری کروائی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ او بی سی کی حقیقی آبادی کا سائنسی انداز میں تعین ہونے کے بعد ہی انہیں آبادی کے تناسب سے منصفانہ نمائندگی فراہم کرنے کا موقع ملے گا۔ حیدرآباد میں آج او بی سی آبادی کی مردم شماری پر مرکزی حکومت کے پالیسی ساز فیصلے، او بی سی کی فوری ذمہ داریاں اور مستقبل کا لائحہ عمل کے موضوع پر منعقدہ قومی او بی سی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے یہ بات کہی۔ کانفرنس میں اے آئی سی سی سیکرٹری سچن ساونت، حکومت کے مشیر وی ہنمنت راؤ کے علاوہ قومی سطح کی مختلف او بی سی تنظیموں کے قائدین، دانشور، نمائندوں اور مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے او بی سی رہنماؤں نے شرکت کی۔ پونم پربھاکر نے واضح کیا کہ وہ ڈبلیو ایس ریزرویشن کے مخالف نہیں ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ بی سی طبقات کو ان کی آبادی کے تناسب سے انصاف فراہم کرنے کی راہ میں 50% ریزرویشن کی حد رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا ہے کہ پالمور علاقے کو کاشت کے لیے آبی سربراہی کرنا حکومت کا مقصد ہے اور اسی کے تحت زیر التوا آبپاشی پروجیکٹس میں تیزی لائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پالمور رنگا ریڈی لفٹ اریگیشن اسکیم کے تحت تعمیر کیے جا رہے ادنڈاپور اور کریوینا سمیت دیگر پروجیکٹس کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے پر حکومت خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ اتوار کو محبوب نگر ضلع کے دیور قدرا حلقے میں ایچ ایم روڈ اور

اکیا شدت سے بہت اپنے آپ کو پیش کیا اور ہر ڈپارٹمنٹ میں وہاں پر میرے بھاگیہ ٹھیک تھے. جانی بخشی صاحب نے مجھے ایک دن آ کے کہا, میں دو چور ایک فلم تھی اس کے سیٹ پہ کلیپ دے رہا تھا, تو اس نے کہا کہ یہ سین ختم ہو جائے تو باہر آ کے ذرا ملنے مجھ سے. تو میں باہر گیا تو وہاں ایک ویکتی تھے, شری کلدیپ تلوار صاحب ان کا نام تھا. انہیں کہا یہ فلم پروڈیوسر ہیں, یہ فلم بنانا چاہتے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آئی میرا اس سے کیا لینا دینا. تو جانی صاحب نے کہا کہ بھائی میں تم سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, کیا تم فلم ڈائریکٹ کر لو گے؟ تو میں نے بالکل پوری کانفیڈنس کے ساتھ کہا کہ اگر میں نہیں کر پاؤں گا تو کوئی نہیں کر سکتا دنیا میں فلم ڈائریکٹ. اور مجھے لکیلی بریک مل گیا. فلم نہیں بنی, اس کا نام تھا مکتی. اس کے دو دن کی شوٹنگ ہوئی تھی, ونود کھنہ صاحب تھے اس میں اور شری شتروگھن سنہا صاحب تھے. مگر فلم دو دن کی شوٹنگ کے بعد بند ہو گئی, دھکے کھائے یہاں وہاں. اور لکیلی ایک ہم کو ایک بلڈر مل گئے, مسٹر آر ایچ جین ان کا نام تھا, اور انہوں نے جانی صاحب کو کچھ پیسے ویسے دیے فلم بنانے کے لیے. منزلیں اور بھی شروع ہوئی, فلاپ ہو گئی. وشواس گھات بنائی, فلاپ ہو گئی. نیا دور ایک فلم تھی جس میں رشی کپور تھے, وہ بھی فلاپ ہو گئی. لہو کے دوران میں بہت کام کیا, وہ فلم کے گانے والے اچھے تھے, بہت بڑی میکنگ تھی اس کی. ونود کھنہ صاحب کی ایک اسٹارڈم میں ایک ڈے بائی ڈے رائز آ رہا تھا, مگر وہ فلم بھی نہیں چلی. اور لگا کہ وہی ہے کہ اب ہمارا جو ہے ریٹرن بیک ٹو پویلین ہے, پیک اپ ہے. عمر تھی میری 28-29-30 سال کے آس پاس ہی, 8 years wasted. اس وقت ایک انٹرسٹنگ دور سے گزرا تھا. رجنیش ایکسٹرا میرٹل افیئر ایک فلم ایکٹریس کے ساتھ میں, وہ سارے انوبھو کہیں پر میں نے اس کو نچوڑ کر ایک فلم بنائی, ارتھ.